Hari sudah semakin malam, akan tetapi Didi belum juga tidur. Terbayang kejadian di sekolah tadi siang, di mana Bandi telah mempermalukan Didi di hadapan tim sepak bolanya.